la yanqati'u abadan wa hiya ahadihi al-yumnu wal-yusru wa khayru sadadi fi khayri dhikrin qad ata bil madadi qad faqa kull adh-dhikri dhikrul ahadi al-malikil mukarrimil multahadi fadha sa'idun bil qur'ani min dadi naja bima yudimu khayra sadadi fadha sa'idun bil qur'ani min dadi naja bima yudimu khayra sadadi bismillahir rahmanir rahim allahumma bihaqqi wajhillahi ta'ala al karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa ihfaz kulla man hafiza هذه الأبيات بحروف

Runta siro, raisun ya furu, birunta furu, bilari shayi. Jisonu ya inu, lawo ya inu, sibun ya inu, birani shayi. Hadha fahra min inasra.